0: Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 patų patelės. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 Afrikoje gyvenančių beždžionių patų patelės. 7, 11, 13 ir 21 metų gyvūnai į zoologijos sodą buvo pervežti siekiant prisidėti prie šios nykstančios rūšies išsaugojimo. Pasak zoologų, patai laikomi greičiausiais pasaulio primatais, mat bėgdami jie gali pasiekti net 55 km per valandą greitį. Patai yra labai budrus gyvūnai ir ši savybė jiems padeda išgyventi. Skirtingai nei kiti primatai, didžiąją laiko dalį jie praleidžia ne medžiuose, o ant žemės. Šios beždžionės laikosi toliau nuo tankių atogražų miškų, nes atviresnėje aplinkoje lengviau pastebėti artėjančius plėšrūnus. Siekdami apsisaugoti, patai kelias naktis iš eilės nemiega tuose pačiuose medžiuose, o pajutę grėsmę vieni kitus perspėja skirtingais garsais. Zoologijos sode apsigyvenus patų patelėms, ateityje taip pat laukiama rūšies koordinatorių sprendimo dėl tinkamiausio patino, kad zoologijos sodas primatus galėtų pradėti veisti ir taip prisidėti juos išsaugant. Patai laukinėje gamtoje aptinkami tik tropinėje Afrikoje. Jų gyvenamosios teritorijos driekiasi į pietus nuo Saharos ir į šiaurę nuo pusiaujo atogražų miškų. Jie dažniausiai gyvena sausose savanose, krūmynuose ir kitose atvirose vietovėse. Pastaraisiais dešimtmečiais patų populiacija gamtoje sumažėjo daugiau kaip 20%. Siekdamas prisidėti saugančią rūšį, Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja tarptautinėje patų išsaugojimo ir valdymo programoje.
1: Radio stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kartu su dar 22 partneriais sukurta platforma e-kultūra pateko į kasmetinio konkurso skaitmeninis knygnešys 2026 finalą. Įvaržosi kategorijoje kultūra ir paveldas, kurios nugalėtojas įgis teisę atstovauti Lietuvai pasaulinėme World Summit Awards konkurse, prestižiniuose pasaulio skaitmeninių inovacijų ir visuomeniai kuriamų skaitmeninių sprendimų apdovanojimuose. Šiemet skaitmeninio knygnešio komisija iš 49 pateiktų paraiškų atrinko 24 finalininkus, po 3 kiekvienoje iš 8 kategorijų. Nuo 2003 metų kasmet organizuojamame konkurse ieškoma Lietuvoje sukurtų inovatyvių skaitmeninių produktų, turinčių realų poveikį žmonių kasdienybei, paslaugų, programėlių, platformų ir kitų skaitmeninių sprendimų. Konkursą organizuoja Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra kartu su partneriais. Kiekvienos iš 8 skaitmeninio knygnešio kategorijų nugalėtojai įgis teisę atstovauti Lietuvai pasaulinę World Summit Awards konkurse ir galės oficialiai naudoti ženklą Winner Lithuania. Be 8 kategorijų nugalėtojų konkurso komisija taip pat išrinks geriausią sprendimą Lietuvai ir metų startuolį. Pirmą kartą konkursas buvo surengtas 2003 metais naujo knygnešio pavadinimu, o prieš 4 metus tapo skaitmeniniu knygnešiu. E-kultūra – ne tik kultūros turinio platforma, bet ir nacionalinės skaitmeninės kultūros infrastruktūra, jungianti daugiau nei 150 Lietuvos kultūros institucijų, jų informacinės sistemas ir duomenis. Vienoje erdvėje ji susieja kultūros paveldą, šiandien kuriamą kultūrą, skirtingus jos formatus ir pačių naudotojų kuriamą turinį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.
0: Radio stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.
1: Radijo stotis Geras FM.

Reklama. Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidento rūmose vyks 8-asis regionų forumas skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti. Forumas organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Kolonų salėje ryte vyks pirmoji renginio dalis skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti. Antroji forumo dalis skirta vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui stiprinti vyks Baltojoje salėje. Šalies vadovas savo kalboje aptars valstybės atsparumo ir civilinio saugumo tematiką. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivaldybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujai finansiniai perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Forumo pabaigoje bus pasirašytas Finansų ministerijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos memorandumas dėl bendradarbiavimo savivaldybių investicinių galimybių didinimo srityje. FNTT pagristai neišdavė leidimo ukrainiečiams vežti trašas iš Baltarusijos per Lietuvą. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba pagristai neišdavė leidimo Ukrainos mineralinių trašų, grūdų, prekybos bei logistikos bendrovei vežti trašas per Lietuvą iš Baltarusijos į Ukrainą, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas atmetė jo skundą. Jis konstatavo, kad FNTT įvertino situaciją ir reikšmingas aplinkybės, bei pagristai nustatė, jog leidimo išdavimas galėtų suteikti ekonominės naudos sankcionuojamai įmonei. Regiono administracinis teismas pernai gegužę buvo tenkinęs Ukrainos bendrovės skundą ir įpareigojęs FNTT iš naujo išnagrinėti 2023 rugpjūtį pateiktą prašymą. Tačiau FNTT iš naujo įvertinusi prašymą leidimo neišdavė.
1: 86% šalies gyventojų mano, kad valstybės pensijos neužteks jų poreikiams senatvėje, tuo metu kas 7 žmogus įsitikinęs, kad jos užteks, rodo naujausia apklausa. Seb banko užsakymo atliktos apklausos duomenimis pastarieji mano, kad jiems nereikia papildomai kaupti pensijai, tačiau apklausa parodė, kad beveik 2 iš 3 gyventojų nekaupė senatvėjai. 2 iš 3 gyventojų pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos nesuprasdami, kaip veikia sistema. Tik kas ketvirtas tyrimo dalyvis mano, kad pasitraukusieji iš antros pakopos pradės nuolat kaupti patys. 18% gyventojų patvirtino, kad reforma sukūrė daugiau lankstumo. Suomijos institucijos pranešė tiriančios virtinę įtariamų įsilaužimų į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko, labai tikėtina, kad šie incidentai susiję su užsienio valstybe. Žiniasklaidai pranešus apie įtariamus įsilaužimus, parlamento pirmininkas Jusis Galahas patvirtino, kad parlamentas informuotas apie reikšmingą skaičių įsilaužimų bei bandymų įsilaužti į kelių politikų namus. Jis pridūrė, kad žinomi incidentai vyko ilgesnį laiką, o pirmasis, kaip manoma, įvyko maždaug prieš metus. Žurnalisto paklausęs, ar už įtariamų įsilaužimų galėtų stovėti užsienio valstybės, Suomijos ministras pirmininkas Pieteris Orpas teigė, jog tai labai tikėtina. Parlamento pirmininko pavaduotoja Paula Risiko vadovaujanti parlamento saugumo grupei pranešė buvus informuota apie šiuos įtarimus praėjusią savaitę. Ji pridūrė, kad Helsinkio policijai pavesta atlikti pradinį tyrimo etapą. Visiems parlamento nariams nurodyta būti budriems, pranešti apie pastebėjimus ir prireikus pateikti pareiškimus policijai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.
0: Geras FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien trečią kartą šiais metais planuoja imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo. Aiškinamuosiuose dokumentuose savivaldybės administracija teigia projektus teikianti pakartotinai, siekdama laikytis gerosios viešojo administravimo praktikos bei taupyti administracinės lėšas dėl bylinėjimosi išlaidų. Projektai teikiami atsižvelgiant į tai, kad regionų administracinėme teisme nagrinėjama administracinė byla, kurioje vyriausybės atstovė Vilniaus ir Alytaus apskrityse, prašo panaikinti ankstesnius sprendimus dėl dviejų gatvių pavadinimo. Dauguma šios savivalybės taryboje sudarantys Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Vilniaus rajono meras sakė, kad diskusija dar labiau paaštrino teismuose nagrinėjamos dvi bylos, kuriuose kunigai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus ir vaikų pornografijos laikymu. Jis teigė, kad siektų vėl įtraukti klausimus į darbotvarkę, jeigu gatvių nepavyktų pervadinti ir trečią kartą. Kauno rajone oficialiai pradėta statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamyklą. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje oficialiai pradėta statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Ceremonijoje pasirašytas laiškas ateities kartoms, kuris įdėtas į simbolinę kapsulę. Jame gamykla įvardyjama ne tik kaip pramonės objektas, bet ir kaip ilgalaikis įsipareigojimas stiprinti Lietuvos bei viso regionų saugumą. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Apie 70 gamybos specialistams ir apie 30 administracijos darbuotojams.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 8 neteisėtai sieną kirsti bandę migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Dėl mislingo incidento pietvakarių Anglijos karinio oro pajėgų bazėje vakar buvo sulaikytas dvigubą Jungtinės karalystės ir Irano pilietybę turintis vyras. Šis šeštasis asmuo sulaikytas po to, kai Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Endis Bernamas transliuotojui BBC teigė, jog esama svarbių požymių, kad Iranas prisidėjo prie to, kas savaitgalį įvyko Ferfordo karališkųjų oro pajėgų bazėje, kuria kare prieš Iraną naudojasi Jungtinių valstijų kariuomenė. Iranas atmetė Jungtinės karalystės vyriausybės nepagrįstus kaltinimus ir pasmerkė Londoną už tai, kad jo jurisdikcijoje esančios karinės bazės ir objektai tapo prieinami Jungtinių valstijų ir Izraelio karinėje agresijai prieš Iraną planuoti bei vykdyti. Kovo su terorizmu policija pranešė, kad Londono centre esančiame Westminsteryje, įskaitant teroristinių aktų rengimus, sulaikytas 25 metų vyras, turintis dvigubą Jungtinės karalystės ir Irano pilietybę. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu trečiadienį vėlai vakare televizijai Fox News pareiškė, kad Izraelis buvo perspėjęs Jungtinę karalystę apie sąmokslą.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau, Drastauskinė, sveiki. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstimo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančių gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Po šio mokėjimo bendrai išmokėtų kompensacijų suma viršys 500 tūkstančių eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Didžioji prašymų dalis buvo susijusi su sugedusiu ar vartoti nebetinkamų maisto produktų nuostoliais. Vidutinė išmokėta kompensacija siekia 136 eurus. Protestuotojai prie Vilniaus savivaldybės reikalavo stiprinti miesto medžių apsaugą. Išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
2: Prie sostinės savivaldybės vykusiame proteste siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Jo dalyviai Europos aikštė atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką savivaldybės sprendimams susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo, medžių priežiūros ir jų apsaugos statybų metu politiką. Protesto dalyviai reikalavo miesto medžius ir želdinių sistemą oficialiai pripažinti strateginę Vilniaus klimato infrastruktūrą. Taip pat per pusmetį atlikti nepriklausomą savivaldybės medžių priežiūros funkcijų ir darbo krūvio auditą ir įsteigti ne mažiau kaip 15 naujų nuolatinių etatų arboristams, ekologams, kraštovaizdžio ir projektų priežiūros specialistams. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad statybų metu padaryta žala medžiui dažnai tampa matoma ne iš karto. Protestuotojai savivaldybė paragino viešųjų pirkimų rangos sutartyse iš anksto numatyti 5 metų medžių būklės stebėseną, finansinės garantijas ir atsakomybės mechanizmus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui bus labai smarkiai smogta, jei paaiškės, jog jis susijęs su vieno piloto išpuoliu Fly Dubai lėktuve, skridusiame į Izraelį. Per dramatišką incidentą keleiviai padėjo išvengti lėktuvo katastrofos. Orlaivis avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje, o vėliau Izraelio piliečiai, kurie sudarė daugumą lėktuvo keleivių, buvo parskraidinti namo, kur jų laukė didvyrių sutiktuvės. Trumpas perspėjimą paskelbė Jungtiniams Arabų Emiratams pradėjus tyrimą, ar incidentas buvo susijęs su terorizmu. Taip pat Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu pareiškus, kad įtariamasis buvo patyręs islamistinę radikalią indokrinaciją. Trumpo grasinimas nuskambėjo Jungtinėms valstijoms platesniu mastu telkiant karines pajėgas regione. Akcijos pranešė, kad Vašingtonas neseniai dislokavo papildomų oro gynybos sistemų Patriot Saudo Arabijoje ir Katare, siekdamas padėti apsaugoti svarbius energetikos objektus nuo galimo Irano atsako. Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas pareiškė, kad Seulas imsis papildomų priemonių, jei Ukraina viešai neatsiprašys dėl jo teigimų vienašališko Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Pietų Korėjai paviešinimo. Seulas griežtai sureagavo į Ukrainos atskleistą informaciją apie 2 karių, paimtų į nelaisvę kovojant Rusijos pusėje perdavimą ir įspėjo, kad Pchenjanas gali imtis veiksmų prieš jų šeimas. Ukrainos pajėgos šiuos karo belaisvius paėmė praėjusiu metų pradžioje, kai jie kartu su tūkstančiais kitų Šiaurės Korėjos karių buvo nusiųsti paremti Rusijos karo prieš Ukrainą, mainais už ekonominę bei karinę pagalbą Pchenjanui.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.
0: Geras FM.

Naujus įspėjimas apie poveikį sveikatai supykdė Belgijos aludarius. Apie tai išsamiau netrukus. Su jumis Audra Stauskienė. Belgijoje visame pasaulyje garsėjančioje savo alumi siūlymas alkoholinių gėrimų reklamoje pakeisti įspėjimą apie poveikį sveikatai sukrėtė aludarius. Nepasitenkinimą sukėlęs pakeitimas susijęs tik su vieno svarbu žodžio atsisakymu. Vyriausybė nori pakeisti dabartinį įspėjimą piknaudžiavimas alkoholiu kenkia jūsų sveikatai į alkoholis kenkia jūsų sveikatai. Sveikatos ministro nuomonė šis pavasarį paskelbtas ir vis dar parlamente svarstomas pasiūlymas grindžiamas būtinybę geriau apsaugoti nepilnamečius ir informuoti suaugusiuosius apie alkoholio vartojimo riziką. Tačiau aludarius papiktino iniciatyva jų teigimu kelianti grėsmę svarbaus Belgijos ekonomikos sektoriaus reputacijai. Prieš šią iniciatyvą aktyviausiai stojo didžiausia pasaulyje alaus gamintoja InBev. Kartu su kitais pramonės atstovais ji pradėjo kampaniją Belgijos žiniasklaidoje siekdama paveikti visuomenės nuomonę. Rūpjūtį grupė paskelbė vietos laikraščiuose viso puslapio reklamą, kurioje pavaizduota besišypsanti ir alumi besidalijanti pora. Kas blogo tokiuose akimirkose, skelbia reklamo šūkis. Naujasis įspėjimas kritikuojamas prie reklamos pridėtame tekste. Jame sakoma, kad piknaudžiavimas alkoholiu neskiriamas nuo atsakingo vartojimo. Belgija nusprendė nusitaikyti

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radijo stotis Geras FM.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Studijoje Audra Stauskienė, laba diena. Žemės ūkio ministras siūlys maksimaliai sugriežtinti reikalavimus susijusiems asmenims įsigyjant dirbamą žemę. Jis siekia nuleisti susietumo kartelę nuo 25% iki 50% ar net iki 1%. Be to siekiama, kad tūkstančius hektarų dirbamos žemės jau turinčios ir parduodančios savo akcijas įmonės parduotų ir sklypus viršienčius 500 hektarų ribą. Dabar bendras susijusių asmenų įsigijamos dirbamos žemės plotas negali viršyti 500 hektarų, jeigu tas pats asmo turi daugiau kaip 25% akcijų keliose skirtingose įmonėse, visos šios įmonės yra laikomos susijusiomis, jų plotai sumuojami kartu, todėl žemė paskirstoma per kelias įmonės ir taip apeinamas 500 hektarų ribojimas. Ministras teigia, kad artimiausiu metu bus pateiktos pataisos sugriežtinančios žemės pirkimus ir konsolidaciją. Stambiems ūkiams ir toliau plečiantis ministras teigia tam nepritariantis. Jo teigimu dabar Lietuvoje veikia apie 130 tūkstančių mažų ir stambių žemės ūkio produkcijos auginimo perdirbimo ūkių. Atnaujinama migracijos komisijos veikla. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Premjeras pavedė atnaujinti vyriausybės nutarimų sudarytos migracijos komisijos veiklą bei jo sudėtį. Jei keliamas uždavinys išanalizuoti migracijos procesų pokyčius ir pateikti siūlymus, kaip efektyviau gyvendinti nustatytas migracijos politikos kryptis. Atnaujintos migracijos komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis turės įvertinti šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, konkrečius siūlymus, kaip geriau valdyti migracijos srautus ir galimybės užtikrinti valstybės saugumo interesus. Komisijai taip pat keliamas tikslas ir kitų šalių patirtį valdant migracijos procesus. Lietuvoje pastaruoju metu kyla vis daugiau diskusijų dėl imigracijos valdymo. Šeštadienį Vilniuje vyks keli su migracija susiję protestai. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančiai užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje.
1: Užsienio žinios. Maskvai intensyvinant savo oro smūgių kampaniją prieš Kyvą, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmetė tolimojo nuotolio smūgių paliaubų su Ukraina galimybę. Putinas pareiškė, kad Rusija dėl Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms, dėl kurių šią vasarą visoje šalyje buvo jaučiamas degalų stygius, prarado maždaug 1% savo BVP. Tuo metu Rusijos smūgiai nukreipiami į Ukrainos plieno įmonės, taip pat į tiekimo grandinės, ypač geležinkelių sektoriuje, bei į didelius sandėlius. Šie smūgiai taip pat smarkiai apriboja grūdų eksportą Juodosios jūros regione, svarbu Kijevo pajamų šaltinį. Reaguodama į Europos sankcijų Rusijos oligarchams Michailui Fridmanui ir Ališerui Usmanovui panaikinimą, Ukraina į savo sankcijų sąrašus įtrauks dar 20 Rusijos oligarchų. Apie tai žurnalistams sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Sibiha. Sankcijų Rusijos oligarchams panaikinimą jis pavadino pasipiktinimą keliančių sprendimų ir pabrėžė, kad Ukrainos atsakas bus asimetriškas. Jis pridūrė, kad šiuo metu Ukrainos požiūris yra toks, o sprendimo įforminimo procesas jau vyksta. Užsienio reikalų ministras patikino, kad Ukraina nacionaliniu lygmeniu siekia užtikrinti, jog Usmanovui ir Fridmanui būtų taikomos sankcijos atskirose valstybėse. Pasak jo, Kanada, Jungtinė karalystė, Japonija ir Australija jau patvirtino, kad šių dviejų asmenų iš savo sankcijų sąrašų neišbrauks.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.
0: Radijo stotis Geras FM. Baby!

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskinė. Šalies bendrasis vidaus produktas pernai siekė 81 milijardą 100 milijonų eurų to meto kainomis, o realusis jo pokytis sudarė 3% skelbė valstybės duomenų agentūra. Anksčiau skelbtais iš ankstiniais ketvirtiniais duomenimis pernai Lietuvos BVP siekė 84 milijardus 300 milijonų eurų, o realusis augimas sudarė 2,9%. Pagrindinis Vokietijos brigados karių perkelimas į Lietuvą turėtų vykti kitų metų antrąjį pusmetį, kad iki kitų metų pabaigos šalyje būtų dislokuota pilna kovinį pajėgumą pasiekusi brigada, praneša Krašto apsaugos ministerija. Tai numatyta Vokietijos atstovų pristatytame brigados perkelimo plano projekte. Galutinės jo detalės turėtų būti aptartos ir suderintos lapkritį vyksiančioje planavimo konferencijoje. Dalis brigados karių jau yra Lietuvoje, o jų skaičius nuosekliai didėja. Iki šių metų pabaigos Lietuvoje po brigados vėliava turėtų tarnauti 2000 karių ir civilių. Iki kitų metų pabaigos jų skaičių planuojama padidinti iki beveik 5000. Nuolatinė Vokietijos brigados dislokacijos vieta bus Rūdninkų karinis poligonas. Ministerijos teigimu pirmojo infrastruktūros plėtros etapo darbai artėja prie pabaigos, o antrojo etapo metu statomi pastatai, įrengiami inžineriniai tinklai ir kita infrastruktūra. Užsienio žinios. ES šalys šiandien rengia skubų susitikimą dėl bendro atsako į sparčiai kylančias dyzelino kainas. Praėjus dienai po to, kai Jungtinės valstijos paragino savo ES sąjungininkus nedelsiant išleisti strateginės degalų atsargas, kad būtų sustabdyta krizė. Vašingtonas stiprina savo spaudimą Europai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį vėl užsiminė apie galimybę uždrausti dyzelino eksportą. ES prekybos komisaras Marošas Šefkovičius prekybos ministrų susitikimo metu sakė, kad bet koks Jungtinių valstijų žingsnis uždrausti dyzelino eksportą būtų netikėtas europiečiams. Tai turėtų labai dramatiškų pasiekmių ekonomikos rodikliams. Pasak jo susitikime su Jungtinių valstijų prekybos atstovu Jamesonu Grieru, jis nesigilino į energijos eksporto detalės, tačiau transatlantiniai partneriai nusprendė palaikyti glaudžius ryšius, kad išvengtų bet kokių netikėtumų šioje. Srityje. Rusijos pajėgos vėl smogė pietiniam tiltui Kyjive. Platformoje Telegram ankstyvą rytą pranešė miesto meras Vitalijus Kličko. Pranešama, kad į įvykio vietą vyko skubiosios tarnybos. Kličko taip pat pranešė, kad nuolaužos nukrito atviroje vietovėje Holosijovsko rajone. Buvo apgadinti negyvenamojo pastato langai ir keli automobiliai. Du Rusijos dronai jau vakar smogė svarbiam rytinę ir vakarinę Kyjivo dalis jungiančiam pietiniam tiltui. Po šių smūgių buvo sustabdytas metro ir antžeminio viešojo transporto eismas tiltu. Vakar vakare Kličko platformoje Telegram pranešė apie antrą smūgį šiam tiltui, rusų naudoto ginklo nenurodydamas. Ukraina jau seniai nerimauja dėl galimų Rusijos atakų prieš tiltus per Dniprą, kurie yra gyvybiškai svarbus maždaug 3 milijonams Kyjivo gyventojų.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnius.
0: Radio stotis Geras FM.

Be kita ko primiktinai tvirtina, kad Kanada turėtų nustoti egzistuoti kaip valstybė ir vietoj to tapti 51-ąją Jungtinių valstijų valstija. Otavos miesto taryba vienbalsiai balsavo už tai, kad Trumpo vardas būtų pašalintas iš žaliuojančio sostinės gyvenamojo rajono. Trumpo aveniu yra centriniu parku vadinamajame rajone, kuriame daugelio gatvių pavadinimai susiję su New Yorku, Trumpo gimtuoju miestu. Trumpo aveniu gyventojai dabar turės sudaryti komitetą, kuris išrinks naują gatvės pavadinimą. Jis įsigalios kitais metais, o iki tol gatvė išlaikys dabartinį pavadinimą. Valdant Trumpui, šių kaimynių ir ilgamečių artimų sąjungininkų santykiai smarkiai pablogėjo dėl jo agresyvios politikos, pirmiausia Amerika, ir paniekos ilgalaikiams alijansams bei ryšiams. Nuo savo antros kadencijos pradžios jis įvedė muitus Kanadai, o neseniai pareiškė, kad Jungtinių valstijų vyriausybė šių šalių pasienyje esantį Ontarijo ežerą nuo šiol vadins Amerikos ežeru. Trumpas socialiniuose tinkluose taip pat įžeidinėjo ir išjuokė ministrą pirmininką Marką Karnį. Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čiau Drastauskienė, laba diena. Dauguma Lietuvos savivaldybių viešai skelbia, kaip siekia užtikrinti lygias galimybes, tačiau konkrečias problemas šioje srityje nurodo tik nedidelė jų dalis, rodo Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos tyrimas. Jos duomenimis šiemet informacija apie lygių galimybių užtikrinimą skelbė 46 iš 60 savivaldybių. 2022 metais tokių buvo 2. Tyrimas taip pat rodo, kad 27 savivaldybės turi saugius kanalus pranešti apie galimus lygių galimybių pažeidimus. 2022 tokius kanalus turėjo 4 savivaldybės. Daugiau nei trečdalis savivaldybių skelbia, kad mažiausiai 5% jų darbuotojų yra žmonės su negale. Toks reikalavimas savivaldybėms ir kitoms viešojo sektoriaus įstaigoms nustatytas įstatymu. Šiemet pirmą kartą viena savivaldybė Kupiškio rajono pagal tyrimo metodologiją surinko maksimalų 11 balų įvertinimą. Tyrimo duomenimis didžiausia pažanga per 5 metus padarė Molėtų, Jonavos, Zarasų ir Klaipėdos rajonų, taip pat Elektrėnų ir Visagino savivaldybės. Lietuvoje diegiama bandomoji SkyFortress oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus, pranešė Krašto apsaugos ministerija. SkyFortress papildo pirmąjį šios grandinės etapą – stebėjimą. Sistema dirbtinio intelekto pagalba aptinka ir seka žemai skrendančius dronus ar sparnuotasias raketas. Anot ministerijos pagal šių metų vasarą pasirašytą sutartį numatytas ir jutiklių surinktų duomenų apdorojimas akustinių ir radio dažnių skaitmeninių parašų bibliotekų paremtų neįslaptintais duomenimis naudojimas bei personalo mokymai. Sistemos testavimo metu bus vertinamos jos galimybės Lietuvoje aptikti ir atpažinti žemai skrendančius bepiločius orlaivius. Iš užsienio. Sankt Peterburgo mieste netoli Švento Izaoko soboro esančioje istorinėje Millerio viloje vakar kilo didelis gaisras, remdamas leidinių fontanką, pranešė Medūza. Gaisrui iš pradžių buvo suteiktas antrasis sudėtingumo lygis. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenimis gaisras išplito daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų plote. Gaisro sudėtingumo lygis vėliau padidintas iki 3. Gaisrą gesino iš viso 125 ugniagesiai, buvo pasitelkti 25 technikos vienetai. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Millerio vila pastatyta 19 amžiuje ir pasak Medūzos yra regioninės reikšmės architektūros paminklas. Jos fasadai suprojektuoti eklektiniu stiliumi su italų renesanso elementais ir išlaikė savo išvaizdą nuo 1879 metais atliktos rekonstrukcijos. Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos miestams Volgogradu ir Samarai. Volgogrado srities gubernatorius pranešė apie masinę dronų ataką prieš pramonės infrastruktūrą, tačiau nepatikslino, į kokias įmonės buvo taikomasi. Gubernatoriaus teigimu įsidegė gyvenamasis namas, nukentėjo vienas žmogus. Tuo metu liudininkai paskelbė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti didelis gaisras rajone, kur yra Volgogrado naftos perdirbimo gamykla ir chemijos įmonė Kaustik. Samaroje Astra duomenimis susidegė magistralinių naftotiekių gamybinė dispečerinė stotis Samara. Tai didžiausias Europoje naftos rezervuarų parkas ir Transneft sistemos dalis. Į naftą 4 vamzdynais tiekiama iš vakarų Sibiro, Tatarstano, Orenburgo srities ir Kazachstano.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 21 laipsnis.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti trečią kartą svarstyti už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Posėdyje nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Kita tarybos posėdį numatoma surengti spalio 12 dieną. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien turėjo trečią kartą šiais metais imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko vardo gatvių pervadinimo klausimų. Aiškinamuosiuose dokumentuose savivaldybės administracija teigia projektus teikianti pakartotinai, siekdama laikytis gerosios viešojo administravimo praktikos bei taupyti administracinės lėšas dėl bilinėjimosi išlaidų. Projektai teikiami atsižvelgiant į tai, kad regiono administracinėme teisme nagrinėjama administracinė byla, kurioje vyriausybės atstovė Vilniaus ir Alytaus apskrityse, prašo panaikinti ankstesnius sprendimus dėl dviejų gatvių pavadinimo. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duknevičius anksčiau sakė jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti pervadinimą. Vilniaus miesto savivaldybės kultūros skyrių per pastaruosius 2 mėnesius paliko 4 iš 9 jame dirbusių specialisčių, skelbia portalas 15 min. Buvusios darbuotojos tokį sprendimą sieja su skyriaus vedėjo Tado Rimdžiaus vadovavimo ir bendravimo metodais. Jos teigia patyrusios nepagarbų bendravimą, žeminančią kritiką, pakeltą balso toną ir psichologinį spaudimą. Portalo duomenimis per Rimdžiaus vadovavimo laikotarpį skyrių iš viso paliko 8 darbuotojos. Dėl situacijos į savivaldybės administraciją kreipėsi ir darbuotojų profesinė sąjunga, skundė nurodžiusi galimo psichologinio smurto atvejus. Vilniaus savivaldybė portalui patvirtino gavusi darbuotojų nusiskundimų tiek dėl skyriaus vadovo elgesio, tiek dėl kasmetinių veiklos vertinimų, tačiau nurodė į situaciją reagavusi. Pasirašyta taikos sutartis dėl Maskvos namų griovimo. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Po 4 metus trukusių procesų ir teismų pagaliau pasirašyta taikos sutartis dėl vadinamojų Maskvos namų pastato griovimo. Sutartį pasirašė statybos inspekcija ir Maskvos namus Vilniuje valdančios likviduojamos viešosios įstaigos bankroto administratorius. Anksčiau įstaigos viršininkas teigė, kad pasiektų susitarimo administratorius pasitelkęs verslą iš inspekcijos, perimtų atsakomybę įvykdyti teismo sprendimą ir nugriauti pastatą. Taikos sutartį dar turės patvirtinti teismas.
1: Pentagonas paskelbė pasirašęs 24 milijardų 400 milijonų dolerių vertės sutartį su ginklų gamintoje Raytheon siekdamas paspartinti raketų SM-6 gamybą, Vašingtonui stengiantis atkurti didelės per karą su Iranu išeikvotos amunicijos atsargas. Šios raketos yra itin svarbi amunicija kovai su oro ir antvandeniniais taikiniais, o šis 5 metų susitarimas, numatantis galimybę jį pratęsti dar 2 metams, paspartins gamybą, teigiama Pentagono pareiškime. Prezidentas Donaldas Trumpas iki šiol atmeta klausimus apie didelį nuostolį Jungtinių valstijų šaudmenų atsargoms, kurį padarė karas prieš Iraną.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Naujame YouTube albume skambės Parton balsas. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Rūpiūtį mirusios Dolly Parton balsas skambės naujame airių roko grupės YouTube albume. Carnival de Luz, 16-asis studijinis YouTube albumas ir pirmasis per 9 metus grupės albumas su naujausiomis dainomis pasirodys lapkričio 13 dieną. Parton, kuri mirė rugpjūtį būdama 80 metų, duetą su YouTube vokalistu Bono paskutiniai albumo dainai Torn įrašė birželį. Tai buvo paskutinis įrašytas Parton atlikimas. YouTube Parton ir Johnio McDaido iš grupės Snow Patrol kartu parašyta daina, pasak Universal Music, yra jaudinanti kantri baladė apie nutrūkusius šeiminius ryšius, kurios prasmė siekia gerokai plačiau. Kai jis susirgo, pakilo iš lovos, kad sudainuotų šią dainą, ir tai galima išgirsti. O dabar aš net negaliu jos klausytis, interviu Rolling Stone pasakojo Bono. Iš pradžių Bono norėjo pakviesti Parton prisidėti prie dar neišleisto airių liaudės muzikos įkvėpto projekto. Telefonu jis jai pagrojo kelis muzikinius eskizus. Ji pasakė, man tai šiek tiek per daug airiška, teigė Bono. Bet tada ji tarė, turiu vieną dainą. Ji vadinasi Torn, gal norėtum pasukti ją kiek kita kryptimi. Bono kartu su McDaidu taip ir padarė, o Parton sutiko įrašyti šią dainos versiją. Ji dainavo iš viso širdies, sakė Bono, negaliu patikėti, kad taip dainuoja 80-metė moteris. Parton mirtis YouTube vokalistui taip pat priminė, koks negrįžtamas buvo šis susitikimas.
1: Geras FM.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

radijos statis Geras FM. Don't cry, baby.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, sveiki. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audris Klišonis sako, kad siekiant tikslų dažnai klimpstama biurokratijoje, o tai trukdo savivaldybėms veikti greitai ir efektyviai. Anot jo vienas iš pavyzdžių, kur susiduriama su biurokratija, priedangų įrengimas ir atnaujinimas. Kiek anksčiau šį mėnesį vyriausybės vadovas tikino, kad iš per pastaruosius dviejus metus priedangoms skirtų 30 milijonų eurų panaudota tik 3 milijonai 700 tūkstančių, todėl savivalda atkreips dėmesį per lėtą pinigų panaudojimo greitį. Pasak Klišonio, mes atsidurime patys prieš save ir matome, kad norint įgyvendinti iššūkius, nemažiau kaip pusę pinigų reikia skirti popieriams. Kaip sėkmingo greito veikimo pavyzdį, Klišonis nurodė Vokietijos Rheinmetall amunicijos gamyklą Radviliškio rajone, kuriai, pasak jo, buvo suteiktas žalias koridorius. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstimo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančių gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Po šio mokėjimo bendrai išmokėtų kompensacijų suma viršys 500 tūkstančių eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Didžioji prašymų dalis buvo susijusi su sugedusiu ar vartoti nebetinkamų maisto produktų nuostoliais. Vidutinė išmokėta kompensacija siekė 136 eurus. FNTT pagrįstai neišdavė leidimo ukrainiečiams vežti trašas iš Baltarusijos per Lietuvą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba pagrįstai neišdavė leidimo Ukrainos mineralinių trašų, grūdų, prekybos bei logistikos bendrovei vežti trašas per Lietuvą iš Baltarusijos į Ukrainą, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas atmetė jo skundą. Jis konstatavo, kad FNTT įvertino situaciją ir reikšmingas aplinkybės, bei pagrįstai nustatė, jog leidimo išdavimas galėtų suteikti ekonominės naudos sankcionuojamai įmonei. Regiono administracinis teismas pernai gegužę buvo tenkinęs Ukrainos bendrovės skundą ir įpareigojęs FNTT iš naujo išnagrinėti 2023 rugpjūtį pateiktą prašymą. Tačiau FNTT iš naujo įvertinusi prašymą leidimo neišdavė.
1: Kaunas nuo gruodžio pirmos dienos planuoja atsisakyti autobusuose ir troleibusuose vairuotojų už grynuosius pinigus parduodamų popierinių bilietų, pranešė miesto savivaldybė. Tokį siūlymą po diskusijų su Kauno autobusais teikia transporto ir eismo organizavimo skyrius. Klausimą numatoma svarstyti spalio 13-osios savivaldybės tarybos posėdyje. Kaip pažymėjo miestas, grynųjų atsisakymas būtų naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikėtų vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivių, priimant ir skaičiuojant pinigus, išduodant bilietą. Dabar Kauno viešajame transporte už kelionę galima atsiskaityti grynaisiais pinigais, įsigijant popierinį bilietą pas vairuotoją, taip pat viešojo transporto kortelę, žiogo programėlę, banko kortelę arba išmaniuoju įrenginiu. Palyginti su praėjusiais metais, per pirmus 8 mėnesius iš vairuotojų grynaisiais pinigais įsigijamų bilietų skaičių sumažėjo apie trečdalį ir sudaro 4,5% visų kelionių.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Geras FM. To the beats of the 90s.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Su jumis Audra Stauskienė, laba diena. Premjeras sako sieksantis, kad senatvės pensijos kitame didėtų dešimtadaliu arba vidutiniškai 75-76 eurais. Tam jūs siūlo panaudoti 6-7% sodros biudžeto rezervo perviršio. Iš jo šaltinio pensijos būtų didinamos kartu su indeksavimu pagal įstatymą. Pagal jį pensijos kitame didės apie 8,5%. Paklaustas, ar sodros rezervo perviršio naudojimui pritarė finansų ministerija, jis teigė besiviliantis, jog ministerija supras lūkestį gerinti pensijos finansinę padėtį, o nebandys šį politinį lūkestį nuneigti. Siūlymą ministras pirmininkas ketina pateikti koalicijos tarybai. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos dalį indeksuoti papildomai būtų skiriama apie 20% planuojamo sodros biudžeto perviršio. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė yra sakiusi, kad 10% būtų mažiausiai, kiek vidutinė pensija galėtų didėti kitais metais. Teisėsaugos akiratin patekusios Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas atleistas iš pareigų. Vidinio tyrimo metu nustatyta, kad jis padarė pasikartojančius sisteminius viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimus. Pasak agentūros, Orlickas pripažintas padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį skiriama griežčiausia galima nuobauda atleidimas iš pareigų. Jis laikomas nebetitinkančių nepriekaištingos reputacijos reikalavimų ir 3 metus negalės dirbti valstybės tarnyboje. Anot tyrimo atstovaudamas nacionaliniai mokėjimo agentūrai tarptautiniuose projektuose, kuriuose kaip partnerė dalyvavo su juo artimai susijusi įstaiga, Orlickas nedeklaravo savo privačių interesų, nenusišalino nuo dalyvavimo atliekant tarnybinės funkcijas ir priimant sprendimus. Be to jis pasinaudojo savo aukštomis pareigomis tarnybiniu statusu, o tai suponuoja piknaudžiavimą tarnybą. Vidaus reikalų ministras sako manas, kad išduodama leidimus 2 su migracija susijusiems protestams vykti visiškai šalia Vilniaus miesto savivaldybė pasielgė visiškai netinkamai. Anot jo čia vos negalima išvelgti piktybiškumą, kuomet siekiama suburti 2 priešiškas grupės, kurios galbūt nori išreikšti savo nuomonę protestuoti. Vilniuje rytoj numatomi 3 protestai susiję su migracijos tema. Lukiškių aikštėje numatyta sienos grupės akcija Atsibusk nuo neapykantos. Tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas pitingas prieš masinę migraciją, kurį organizuoja nacionalinis susivienimas, o kitoje gatvės pusėje jam oponuojantis kontrprotestas. Pats ministras neketina dalyvauti nei viename iš protestų. Protestų vietose rytoj dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Renginių metu jie užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti, taip pat nedelsdami reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus. Švedijos parlamento pirmininkas pranešė paprašę socialdemokratų lyderės Magdalenos Anderson dar kartą bandyti suformuoti vyriausybę praėjus kelioms dienoms po nesėkmingo pirmojo bandymo. Jis pranešė, kad oficialiai Anderson užduotis prasidės spalio 5 dieną, o apie rezultatus ji jam turi pranešti iki spalio 12 dienos. Švedijos kairiųjų blokas rugsėjo 13 dienos rinkimuose laimėjo daugiausiai vietų parlamente. 4 kairios sparno partijos turi 176 vietas ir 3 vietų persvarą prieš kadenciją baigiančio ministro pirmininko Ulfo Kristersono dešiniųjų alijansą. Parlamento pirmininkas turi 4 galimybes pavesti suformuoti vyriausybę. Jei nepavyksta ir 4. bandymas, privaloma skelbti pirmalaikius rinkimus.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Reklama.
1: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.
2: Esu varlėje.
3: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
4: O dieve, katinas!
5: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
4: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
6: Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Dujų perdavimo sistemos operatorės Amber Grid vadovas Nemunas Biknius sako, kad Lietuvai šią žiemą gamtinių dujų nepritrūks. Pasak jo, šalis pajėgi visiškai apsirūpinti dujomis per Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Be to, prireikus galima pasinaudoti Inčiukalnio dujų saugyklą Latvijoje arba gauti dujų per GIPL jungtį su Lenkija. Bikniaus teigimu, Lietuva šildymo sezono metu suvartoja apie 12 teravatvalandžių dujų, mažiau nei perkrauna SGD terminalas. Tuo metu Klaipėdos SGD terminalas anot jo išnaudojamas aukštu 85% lygiu. Pasak Bikniaus, net ir praėjusią itin šaltą žiemą SGD terminalas Lietuvą dujomis aprūpino beveik visiškai. Iš Latvijos saugyklos paimta tik 1,5 teravatvalandės iš 12 šaltai sezoną suvartotų dujų, o dujos iš Lenkijos tranzitu keliavo į kitas Baltijos šalis. Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą dėl kreditinio sukčiavimo, kurioje teisiamas lenktynininkas Benediktas Vanagas. Teismas sprendimą byloje planuoja paskelbti lapkričio 23 dieną. Šiandien teisme buvo baigtos sakyti baigiamosios kalbos. Kaltinamųjų Vanago ir įmonės Gerdista vadovės Godos Mankutės advokatė savo baigiamojoje kalboje pabrėžė, jog jos įsitikinimų byloje nėra duomenų, kurie rodytų jos kaltinamųjų neteisėtus veiksmus. Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras anksčiau teismo prašė Vanagą pripažinti kaltų byloje, skirti jam 50 tūkstančių eurų dydžio baudą, Mankutei prokuroras pasiūlė skirti 40 tūkstančių eurų baudą, juridiniam asmeniui viešai įsteigė nacionalinis automobilių klubas 62,5 tūkstančių eurų dydžio baudą. Iš užsienio. Latvija rytoj balsuos rinkimuose, kuriuose dominuoja Rusijos keliama grėsmė. Nors populistinės ir protesto partijos sustiprino savo pozicijas, tikimasi, kad šalis tęs savo proeuropietišką ir proukrainietišką kursą. Šalis yra viena pagrindinių NATO rytinio gynybos flango ramščių, o visuomenėje plačiai palaikoma parama Ukrainai jos kare su Rusija. Apklausos rodo, kad balsavime daugiausiai vietų parlamente turėtų iškovoti centro dešiniųjų jungtinis sąrašas, vadovaujamas ministro pirmininko Andrio Kulbergo. Vis dėlto manoma, kad jo centro dešiniųjų koalicija, jungianti centristų partiją Naujoji vienybė, nacionalinį aljansą bei Žalių ir Valstiečių sąjungą po rinkimų susilpnės. Pagal gyvenimo lygį Latvija išlieka mažiausiai pasiturinti iš trijų Baltijos šalių, nors po įstojimo į Europos sąjungą 2004-aisiais atotrūkis sumažėjo. Ekonomikos augimas yra vangus, o rinkėjai atkreipia dėmesį į pragyvenimo išlaidas, sveikatos apsaugos sistemos būklę ir viešųjų finansų sunkumus. Padėtį dar labiau apsunkina dideli regioniniai skirtumai. Taivanas sulaukė pirmųjų dviejų amerikiečių gamybos naikintuvų F-16V. Demokratiškai valdoma sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Pristatyti karo lėktuvai yra 8 milijardų dolerių vertės sandorio dėl 66 naikintuvų dalis. Šį sandorį Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pirmosios kadencijos metu patvirtino Vašingtonas, o lėktuvų pristatymas buvo suplanuotas šiems metams. Orlaiviai atvyko tuo metu, kai Taivanas laukė Jungtinių Valstijų pritarimo atskiram 14 milijardų dolerių vertės ginklų paketui. Trumpas šį susitarimą pristabdė po Kinijos pareikštų prieštaravimų.
0: Geras FM orai. Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių. Geras FM.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano, sako premjeras. Komisija vertina, kokias priemonės galėtų pasiūlyti šalims narėms, kaip suvaldyti aukštų energetinių išteklių kainų krizę. Situacija kol kas nesinormalizuoja, o savo nacionalinius instrumentus, kurie yra, stengiamasi panaudoti, pridūrė premjeras, komentuodamas vyriausybės pokalbius su Europos komisija dėl galimybių išskaidyti kitą metą suplanuotą vadinamosios anglies dvideginio dedamosios didėjimą. Jis sakė manantis, kad planas pasirodys iki šių metų pabaigos ir kad tai bus rimti siūlymai, ką gali Europa padaryti, kad būtų mažiau pažeidžiama. Anot jo, Lietuva ir pati savarankiškai bando diversifikuoti energijos tiekimą, pavyzdžiui, derasi su Azerbaidžanu, su kurio prezidentu Ilhamu Alijevu telefonu jis kalbėjosi rugpjūtį. Premjeras taip pat sakė, kad valdančių koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Finansuojant priedangas bus kiek įmanoma paprastinamos biurokratinės procedūros, bet negalima leisti lėšas tik įsisavinti, sako vidaus reikalų ministras. Anot jo dabartinėme naujame kvietime už 16 milijonų eurų bus supaprastinta viskas, kas įmanoma. Baziniai būtiniausi dalykai turi likti reikalavimuose, nes kai kalbama apie biurokratijos mažinimą, norima padaryti, kad pinigai tiesiog būtų įsisavinti, bet kad jie būtų investuoti ir investuoti tikslingai, teigia ministras. Taip jis kalbėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui Audriui Klišoniui, priekaištaujant prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui dėl perteklinių reikalavimų seniems pastatams, raginant kurti centralizuotą rūsių pritaikymo priedangoms modelį. Premjeras kritikavo priedangų tvarkymo tempą, nurodęs, kad per pastaruosius dvejus metus iš tam skirtų 30 milijonų eurų panaudota tik 3 milijonai 700 tūkstančių eurų. Iš užsienio. Praėjus mėnesiui po Anak Krakata ugnikalnio įsiveržimo Indonezijoje sukėlusio oro eismo chaosą netoli jo aptiktos dvi naujos salos. Abi salos yra mažiau nei už kilometro nuo Anak Krakata, sakė šalies vulkanologijos tarnybos atstovė. Aplink ugnikalnį ir toliau galioja padidintas pavojaus lygis. Naujas salas aptiko Europos kosmoso agentūros žemės stebėjimo palydovai Sentinel. Remiantis į nuotraukų analizę, aplink Anak Krakata matyti du dariniai panašus į mažas salas. Viena jų esą yra už 760 metrų į šiaurės vakarus nuo ugnikalnio, kita už 495 metrų į pietvakarius. Už daugiau kaip 150 km nuo Džakartos esantis Anak Krakata įsiveržė rugsėjo pradžioje išmesdamas pelenų ir lavos debesį. Dėl to iš viso 8 Indonezijos oro uostai kelioms dienoms turėjo stabdyti darbą. Įstrigo 100 tūkstančių keliautojų. Atakamos dykumoje Pietų Amerikos Ramiojo vandenino pakrantėje šiuo metu stebimas neįprastas reiškinys. Vienoje sausiausių pasaulio vietų gausiai žydė augalai. Šios neįprastos situacijos priežastis klimato reiškinys El Niño. Tai, kas kitur sukelia bėdų, Atakamos dykumoje sudaro palankias sąlygas augalams aukti. Dėl El Niño sukeltų kritulių 17 tūkstančių kvadratinių kilometrų plotė suvešėjo apie 200 skirtingų augalų rūšių. Ir tai sausiausioje nepoliarinėje žemės dykumoje. Žydėjimo pikas stebimas dabar spalį. Prognozuojama, kad augalais dykumoje bus galima grožėtis iki lapkričio pabaigos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

0: radijos stotis Geras FM.
1: Baby.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Naujas įspėjimas apie poveikį sveikatai supykdė Belgijos aludarius. Apie tai išsamiau netrukus. Su jumis Audra Stauskienė. Belgijoje visame pasaulyje garsėjančioje savo alumi siūlymas alkoholinių gėrimų reklamoje pakeisti įspėjimą apie poveikį sveikatai sukrėtė aludarius. Nepasitenkinimą sukėlęs pakeitimas susijęs tik su vieno svarbu žodžio atsisakymu. Vyriausybė nori pakeisti dabartinį įspėjimą piknaudžiavimas alkoholiu kenkia jūsų sveikatai į alkoholis kenkia jūsų sveikatai. Sveikatos ministro nuomonė šis pavasarį paskelbtas ir vis dar parlamente svarstomas pasiūlymas grindžiamas būtinybę geriau apsaugoti nepilnamečius ir informuoti suaugusiuosius apie alkoholio vartojimo riziką. Tačiau aludarius papiktino iniciatyva jų teigimu kelianti grėsmę svarbaus Belgijos ekonomikos sektoriaus reputacijai. Prieš šią iniciatyvą aktyviausiai stojo didžiausia pasaulyje alaus gamintoja InBev. Kartu su kitais pramonės atstovais ji pradėjo kampaniją Belgijos žiniasklaidoje siekdama paveikti visuomenės nuomonę. Rūpjūtį grupė paskelbė vietos laikraščiuose viso puslapio reklamą, kurioje pavaizduota besišypsanti ir alumi besidalijanti pora. Kas blogo tokiuose akimirkose skelbė reklamo šūkis. Naujasis įspėjimas kritikuojamas prie reklamos pridėtame tekste. Jame sakoma, kad piknaudžiavimas alkoholiu neskiriamas nuo atsakingo vartojimo. Belgija nusprendė nusitaikyti į savo pačios tradicijas nacionalinio pasididžiavimo šaltinį piktinosi aludariai. Tačiau kai kurių šalies sveikatos specialistų nuomonė ši naujausia vyriausybės priemonė toli gražu nepakankama. Belgijos aukščiausiai sveikatos taryba teikianti nepriklausomas rekomendacijas valdžios institucijoms. Jau daugelį metų ragina visiškai uždrausti alkoholio reklamą. Jie siekia, kad įspėjimai apie poveikį sveikatai būtų pateikiami ir ant butelių bei skardinių ir kaltina vyriausybę neryštingumu.
1: Radijos stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Monday, Saturday, Sunday, what?
1: Garas FM. To the beats of the 90s.

0: radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.
0: Geras FM.

Naujas įspėjimas apie poveikį sveikatai supykdė Belgijos aludarius. Apie tai išsamiau netrukus. Su jumis Audra Stauskienė. Belgijoje visame pasaulyje garsėjančioje savo alumi siūlymas alkoholinių gėrimų reklamoje pakeisti įspėjimą apie poveikį sveikatai sukrėtė

0: Tėludarius. Nepasitenkinimą sukėlęs pakeitimas susijęs tik su vieno svarbu žodžio atsisakymu. Vyriausybė nori pakeisti dabartinį įspėjimą – piknaudžiavimas alkoholiu kenkia jūsų sveikatai į alkoholis kenkia jūsų sveikatai. Sveikatos ministro nuomonė šis pavasarį paskelbtas ir vis dar parlamente svarstomas pasiūlymas grindžiamas būtinybę geriau apsaugoti nepilnamečius ir informuoti suaugusiuosius apie alkoholio vartojimo riziką. Tačiau aludarius papiktino iniciatyva jų teigimu kelianti grėsmę svarbaus Belgijos ekonomikos sektoriaus reputacijai. Prieš šią iniciatyvą aktyviausiai stojo didžiausia pasaulyje alaus gamintoja InBev. Kartu su kitais pramonės atstovais ji pradėjo kampaniją Belgijos žiniasklaidoje siekdama paveikti visuomenės nuomonę. Rūpjūtį grupė paskelbė vietos laikraščiuose viso puslapio reklamą, kurioje pavaizduota besišypsanti ir alumi besidalijanti pora. Kas blogo tokiose akimirkose skelbia reklamos šūkis? Naujasis įspėjimas kritikuojamas prie reklamos pridėtame tekste. Jame sakoma, kad piknaudžiavimas alkoholiu neskiriamas nuo atsakingo vartojimo. Belgija nusprendė nusitaikyti savo pačios tradicijas nacionalinio pasididžiavimo šaltinį piktinose aludariai. Tačiau kai kurių šalies sveikatos specialistų nuomonė ši naujausia vyriausybės priemonė toli gražu nepakankama. Belgijos aukščiausiai sveikatos taryba teikianti nepriklausomas rekomendacijas valdžios institucijoms jau daugelį metų ragina visiškai uždrausti alkoholio reklamą. Jie siekia, kad įspėjimai apie poveikį sveikatai būtų pateikiami ir ant butelių bei skardinių ir kaltina vyriausybę neryštingumu.
1: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radijos stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune 20 laipsnių.